0: Τιδόνι.
1: Είναι.
0: Τιδόνι.
1: Τεκπορά.
0: Τιδόνι. Τιδόνι.
1: Παντονού. Μια είμαι καγκό. Σύγκπε. Δέκανα. Σάγκπε.
0: Nevera ko besa khu ye zone frr ya ti gbe ba o jin le mono mele ngbe si le mono me de ti ti fa ko menu via ta ovuru no do kokoro ko daji la ko menu le gba e pe ni e pe jini cha ni anu ipo
2: ma wi nana melo kinye o monu nana ya
1: ajalo ma wu iname
2: chawa ya na
1: adang dede Vou ficar.